باتی از ما مسکر بیلا ساته نیسه باتی از ما مسکر بیلا ساته اسی بوریدو اسی بوریدو نیسه بات اسی بوریدو از ما مسکر بیلا ساته اسی بوریدو نیسه بات از ما مسکر بیلا ساته